mencari tempat ataupun posisi parkir boleh masuk ke dalam. Di samping area tenda Telkomsel dan mobil Telkomsel boleh